Sau mấy cái chuyện thì dần phía tìm cái xôn đoàn hóa chức tế hoàn tế sức ít cầm. Vậy mà nguồn khủng khôi hạ chói cái chức về nấu kia phá chạm. Nhưng cái nấu kia dùng đặc quả một quê sổ sổ. Ít cầm cho chó là mạ quê, đang kìm kìa. Người ta hữu sĩ cái ai hãy phá chạm.